Follow me. Sababurate. Anya kata. Una wabuamea. Yawe na watete. Upenya wasewa ni kia watafuka. Mawane ni wahunu. Sawe ya wabuamea. Anya kata.

Awurade de watamfo mesa wo tan ase. Ya me ho se tirani. Nama sibi e. Ora na. Watamfo ba ya koda woni. Ma wonani wan hunu.

wahini yesu awotwane musama woni wasia fone na epono so sabra woro mo na epono so na asoche ne boden den den no wahini yesu wo munyane wo majen kwa yesu ukasai ema epo asoche na na epo yindiri no epo asoche ne yedindia na na pena asoche bia ebo me bremo na erade ema ne ema nkoyie na ma abrabo na hwiase no wahini yesu mi wajidi ya umuse ukasa enano paya saasu achene ebe edi wa mebremu esase sabro wahini nebu katineza ekase shedrak ni mizak ni abedi nebu wamu nkutu ni wane neno na umu nye jidi ya ewa waru adimunu wa mankutunu wa na wadi wamu kugu ujafunu nini munu sabra nune eradu wa ho sabra nune eradu kasai ama yedu wamu kugu ujafunu wamu sefri mudia